Ia le lofa malanga le leo le jua, ia ilo na lofa malana puipuinga lo tozo i vua, ia ai maise o zoma jowola, ia le nevi o jato taunu mai foi, ia ile si ui foi, ia ove au mangaluenga o le neva yazo, ia fape ifo yo jato loto jato favdaya, ia le lofa malanga le leo le jua, ia ilana puipuinga, ia la voi zafa bea, o na jato uia, ele nganjai leo na yo jato walo ma vanau, ia ia ua onga, ia o awala zawia io ia tatu fa bei fo tanto loto fa dai le tua bei on vai mai ia le fa tu pese e beru o javita lo wanga ngai yo fa manu wa tu le li me o mo fo yo lo ton donu ia je a u ia o fa manu ilona su wa fa pa ia a io ia o le nganga fa dai le yo tanto loto ia ono le nei dai au fo ia wa tanto wa ulia mai ia vi ia le jua fa pea ona o mai lo to soifu a mesi o so manjo wola ia le ne o tanto wa ulia mai fo ia le nei ia so fo le nei dai au fo ia vi ia le jua ilona lova malona nga lelei ia ilana puipuinga ia ilo to soifu a mesi o so manjo wola a ia vi ia le jua ia o le tanto poklame ma sani le nei ia o le ta lova va moi fa fie fie anju ia te oe za moa ia i taimi ia ia soto na ia ol tato proclame ia e live anto il tato leitio po lungo le tato website ia il e tu live fa il a fia fisse paia le July 5 ia le wa live anto lungo le tato Facebook page ia le lungo le tato online ia le tato proclame il nei taia ia te tonu o fia lava o e ma o mel tato proclame ia il nei tu la o le taia ia vi le tu te tonu sa to mo se malo longa mai fo ia il po na po mai fi au manga nga ele nga tafo ile ya ni sifo yo ile anjo ya fa pe ona fia ngai ma fe au fo imanga luenga ole ne ya zo ya vi ele tua te tonu ya ole tato proclame le ne jayo fa pe ona live tu sa watu lunga o penga tafa ilangi ya fa tu a live atu na ne le tio le tu live fa se ia pa ia le tu live lima ya ole tato o na ngale ne ya le tu ngori fu ya lo filisi ya me se fo ile fa na o tau tua tu ya te o examo ya ile ne fo i tu la ole jayo ya vi ele tu lo na lo va na nga lelei ia uia toa au maia lo toa soifua e meise o zo mātou wola ia lenei fiu wa tātou whero ai fōi ia ilunga o pe au mā ngalu ngalu o le ea ia ilenei fōi dae au mā jango fie ia o le tala ile tau i to tonu o sini ia matua pua oa a tau le iloa le au wala le bua oa ia ele ngaja ilea le iloa le maja o le laa ae maja ngofie le anzo le neyo le ia le tu lao e faa solo anzu ile awa uli mafanafana ia luasfuma le lua luasfuma le tolud ia tigeri le mafanafana o le awa uli ia faa solo tulola ia le ile avi avi ia toe malu lufo ia te tonu ia ototonu o le ayo sini nei ia te tonu o le fatu a te elevalu le temile nei tae awa ia te tonu ia la lava e faile faa pusa lesi to tonu ole ia avu a lae maa lili iyo ia malolo maize au manga luenga te tonu ni usila ia lo watea le tu lai se fulu ia te tonu za moa ia pose meo se fulu maltasi ile taimi le nei ia te tonu vi ele jua lo na lofa malo na angalelei ia ilana puipuinga malana leo leo nga ia ilo to soifua ai maize ozo maa jo wola ia le nefe wa janto taunu mai voi ia ile masina le nei ia o yuni ia vi ia le tua a ia te tonu ia o le tatu poklame ma sani le nei o le ta lofa va mo e tau tua tu ia te oi za moa ia mai le tu la ia e valu se ia ba ia le tu la e iwa i le ta iau ia e fapea ona tau tua tua ia le tatu ta lofa va mo ia te oi za moa si o wadu nu pele fai mai le pese ale li o wili ta vita a lo u nu u le nei wapua ina mai ele la ia e mongole te oro fangal tatu polkalame mo to umalava fapea ona mafuta mai ia ile nei tu la o le tai au a tain tonu to a tele lavo i tain tu o lo fa peo na maa liri ma pu lo o le i afu ha iwa iha awa ni ngalo ia te oe ha iwa i pu lo lo i afu ia ma avisa ufa vda ile tua o na ole ne ia zo vau ia ua ia fua i mai lo to so i fua ai mai se o zo maa to wola ia this is our local radio station 89.3 2GLF

Ya le temele tanto official fan zala la neto luas fumale luas fumale iba minute te le julai valu luas fumale iba minute te le julai valu ya fatalo vatu se uso ya le fionga ya swa new gepa zamu fa te uso ma fuja mai ya ile ne julao le tayao ya te tonu ya po fianga ya o le uso ma fiau manga ruenga ya po le fale vo ya mu ya ua vela se falai pa inkeke lo matua a io le temio le tau malulu ya io le ipu kofe ma fana fana ile tayao ma le pa inkeke ma fola fola a ma lei kama nga ya ile ingwa yo le puti ku ya i Malaysia mu oka fa mai pe telo ma lei ala tato me ai na ni aso ya fa pe va tsai mo male tanto programme ile nei jula ole jai au ya fan tanto va tu ya le tanto jalo fa mo ya je oi male vu mai ya i fa ngunga le lei foi ya ole po na po fa pe ona tofa tofa fa so tanto wa tu nu i to fa nga ma lu ole jai au ya vi ele jua ya wa ya to mai lo to so fo mai so man jo wala ya ile nei foi tai au fo ya te tonu malu lu dele ma to i sini ya se talia bua ole jai au ya fa pe o e fo fo ngo le awala ia ile nei jaimi ia tau tuana lo sau nga le mu io ia ki le le moli ia ona e alu lea a fa be le lau sila sila le awala ia e mana ia ia afe le se mektono ingwai le pukofe ia mafa tai jali po le tu la iva po le afo le iva ia ua manta ona tau kilia le pua awa ilungo le awala ia ole se fulu afo le iva ile se fulu a manta ona kilia ilungo le awala ile pua awa ia ona e faimalanga lea ile sau nga le mu ia awa ne tupu ni fa lave lave tātou te le mana o mia ia ito tonu o tātou a inga ia ile nei vai tau o le soifuanga ia le a tātou fa so so le fo le tātou fa inga malanga ia o le masina o le o ngā to tonu voi le mu le nei o le nei tausanga wa tātou la sia fo le tātou sa valinga ia vi ia le tua ilana pui pui ngai lo tau soifua e meise o so manto wola ia ile nei fo i ono masina wa tātou au dia ia vi ia le tua ilo na lofa mlo na anga le lei ia te tonu o fia lava o e maua me eile tato por kalame ia ole tato ta lofa fa mole nei tau tua atu yate oza moa male a ai o Liverpool i ton tono sini i au se jalia ia a fa pea ese fa sila silanga fo i mafutanga a inga ia o mafutanga nuu ia o i kalesia ia e hawa noa le tato por kalame ia e fofonga juai ia fa sila silanga a nuu o a inga o e kalesia ma mafutanga tai tasi i so se taimi e te fina ngalo iai ia ole numero lea e fafio tai mai ai le tātou porokalame o le o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ia fafio tai mai ai ia i porokalame ia fa alawi loa tu ai ilunga le tātou porokalame ia ni fuafuanga a inga o i kale si o mafutanga so o se tu ai ngā mea me se fo yo pisinisi ia a fa pea fia fa alawi loa lau pisinisi ia wala umai le tātou nu mela lina ia fa asala lau atu ilunga ia o le tātou live atu le tātou porokalame ia ilunga o penga ta failangi ele ngantai lea ia o lunga o le tātou leitio ia e momolia tu ai ia lau pisinisi ia ele ngantai fo ilea ia o mafutanga a inga ia fa peo ngai te pulolo i afu mai fa longo longo mai io le tai au le ne tai au le fa vela a tu lu ngai fa fa ma lo si tino io ia ona e mo le ole ma lo si le ne yanzo a ia ta to ta lo fa fa mo le nei ia e fa fi fi a tu ia je o e sa mo ia ile nei fo ia so jo na ia ia tai tonu fa lavo e mo mel ta to proclame ia mo le ta lo fa ngal ta to ta lo fa fa mo ia te o e ile nei tai au.